слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пісням.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває наймолодша вихованка вокальної студії «Іскра», якій всього 6 років, неймовірно талановита Соломія Семенова.

щодня наші військові віддають за нас життя, борються за нашу свободу і незалежність. І саме завдяки їхній мужності ми маємо змогу жити, працювати і святкувати важливі події в нашому житті. Не перестаємо дякувати їм. І для всіх наших захисників та захисниць, а також всіх українців, звучить наступний музичний подарунок у виконанні юного співака Івана Попеску.

Наступною прозвучить відома на весь світ пісня «Карузо», присвячена відомому італійському оперному співаку Енріко Карузо. У виконанні неодноразової володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Ангеліни Капрош.

Батьківський будинок – це маленький рай. Там добре спиться і завжди пахне смаколиками. Це найкращий куточок на всій землі. Адже там завжди на нас чекають наші батьки. Для вас звучить пісня «Батьки мої» у виконанні неодноразової переможниці всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасії Пилипюк.

наступне музичне вітання хочеться почати зі слів геніальної поетеси Лесі Українки. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. Отож, пісня моя єдина, що л'ється від серця солістки вокальної студії «Скра» Валентини Попеску.

0: нові імена.
1: Пісню «Думи» на слова Тараса Шевченка та музику Артема Пивоварова виконає для вас юний Соловейко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Сергійко Гоменюк.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Соломія Семенова, Іван Попеску, Ангеліна Капрош, Анастасія Пилипюк, Валентина Попеску та Сергій Когоменюк. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франк.

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У понеділок, 28 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 19.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: А як ми за вами скучили, дорогі слухачі Буковинської хвилі. Доброго ранку, це ранкове шоу 7.40, Олег Сірман та Іра Саннікова. Сьогодні 28 вересня, понеділок. Доброго ранку, Іра.
2: Привіт, привіт тобі.
1: Як ти, скучала трошки, хоч трішки?
2: Прекрасно. До речі, з чого почався твій ранок?
1: Мій, як завжди, з того, що я прокинувся і пішов митися.
2: А мій з того, що я почула, як пожежники їдуть гасити поруч з моїм будинком пожежу. Але, на щастя, рятувальники є, вони на роботі, вони працюють, вони не сплять, вони прокидаються ще раніше, ніж ми, а можливо, навіть і не лягають.
1: Дійсно, не лягають. Мені колись так бажали спати, як пожежники. Знаєш, типу, у них же треба обов'язково багато спати. Так, ну такий стереотип ходить. Не знаю, чи це правда, колись запитаємо.
2: Що в будь-який момент можна було прокинутися.
1: Дорогі друзі, розкажемо, що сьогодні варто святкувати після Селени Гомес.

0: найцікавіше, що ми з Ірою говоримо поза ефіром. Якщо хочете почути, приходьте в гості. Але розкажемо...
1: А сьогодні, до речі, прийдуть до нас в гості. Точно. Люди зі спільноти про People.
0: Я думаю, чому ти сьогодні така красива? Ти чекаєш гостей?
1: Бо я завжди така красива. Я хочу тебе запитати. Олег, коли одруження, коли діти, коли, якщо мають люди дітей, треба питати, коли за другим, коли за третім, так. А скільки ви заробляєте, якого ви віросповідання. І це все таким чином можна відслідкувати день дурних запитань.
0: Реально, от якщо ви ставите дурні питання, знаєте, сьогодні це не просто так, сьогодні це виправдовується святом, яке сьогодні відзначають день дурних запитань в усьому світі. І не карайте людей, які вас сьогодні в такі незручні становища
1: я
0: ставлять.
1: Я вже всіх людей, які
0: прокляла.
1: Мені ставили дурні запитання, я прокляла ще.
0: І ще сьогодні є свята, дорогі наші слухачі. Сьогодні день хорошого сусіда. Я от мене...
1: Україна не святкує.
0: Я коли приїхав в Садогору, то там обов'язково, якщо ти сусідський, якось, ну, там поруч хата в хату, це твої куми, похресники і близькі родичі. Або ну, типу, по-любому має бути якась має бути якийсь зв'язок, має такий родинний, знаєш. От, а коли жив в Чернівцях, такого тут не було. Тут сусіди такі трошки були.
1: Дивися, я все ще сподіваюся, що ми коли-небудь з тобою станемо кумами, тому велика надія.
0: На мене або на тебе, так? То цьому вітаємо вас з Днем хороших сусідів. Ну і ще сьогодні є свято, яке називається День сімейної вечері. В тебе вдома прийнято разом вечеряти з чоловіком?
1: Та ми якось всі, якщо чесно...
0: Чи я вже поїла? Їж сама.
1: Якщо, наприклад, мій чоловік вже поїв, я сідаю вечері, то ти поїй ще раз.
0: Ага, я зрозумів. О, правильно. Тому не забудьте сьогодні всі разом повечеряти вашою великою дружньою родиною, як це буває на Буковині. 7:46, доброго ранку, прямуємо далі. Ранкове шоу 7:40 триває.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: А це та пісня, яка могла Україну на Євробаченні представляти, але поїхала лелека. От. Нічого страшного, я думаю, що Лаучі напише щось подібне і поїде, і представить Україну, правда?
1: Ну, дивися, наступного року точно лелека не поїде.
0: Тому... До речі, цього року музичний продюсер Євробачення знову Дмитро Шуров, а я йому довіряю. Я впевнений, що в нього все нормально з головою, і він обере класного представника.
1: До речі, я вже бачила відео, як він закликає подавати заявки.
0: Ти подаєш?
1: Ні.
0: Да. А ти? Все, Україна програла. Давай почитаємо повідомлення слухачів.
1: Отже, доброго раночку самим найкращим ведучим Буковинської хвилі. Ого, невже це про нас?
0: Ми не скажемо Івану, і не скажемо Тані, і не скажемо Богдану Ласі.
1: Нікому не скажемо, а вони просто сплять цей час, тому все нормально.
0: Вони не дізнаються, так.
1: Привіт-привіт, Олежа та Іринка, дуже рада вас чути, сім чудового дня. Це нам пише...
0: Надіїн. Доброго ранку, веселі сонечка ранішні. Це пише нам Аліна Скубова, Іринка та Олег. Гарного всім понеділка робочого тижня. Привіт нашим захисникам, всім буковинцям. Сил вам і натхнення в роботі. Понеділок день важкий, каже Аліна. Долучаємось.
1: Зараз легше його зроблено.
0: Так. До речі, почитав щойно інформацію про те, що замість того, аби вживати всілякі антидепресанти, вживати алкоголь, просто можна повільно дихати. І це дуже класно впливає на мозок. От дихай повільно.
1: Так повільно дихати.
0: Дорогі друзі, ми почуємося вже після 8-ї, після новин на Буковинській хвилі. Не перемикайте.
1: Ні, новини. Які новини, понеділок?
0: Просто почуємося. Просто почуємося. Просто. Тому не перемикайте, йдемося до Маринкової кави.

0: Так, мені здається, 8.03, саме час попліткувати.
1: Давай.
0: Попліткувати про шоу-біз, але такий, американський.
1: Забугорний.
0: Так, забугорний. Телеведучий Джастін Сільвестер, ти знаєш такого ведучого?
1: Я лише того не знаю.
0: Розповів, що є одна дуже велика зірка в Америці, у якої асистентка тієї ж етнічної приналежності із такими ж параметрами, що й вона. Ця зірка відправляє свою асистентку робити собі косметичні процедури та пластичні операції першою, щоб подивитися, як це виглядатиме на ній. І лише потім робить їх сама. Асистенція це подобається. Звісно, ви знаєте, скільки це коштує. Нарощування волосся, відновлення шкіри, ніс, зуби, абсолютно все. На ній зараз процедур і операції на суму близько 800 тисяч доларів. І навіть зробили Levine Facelift. Це найдорожчий ліфтинг обличчя у світі, який творить дива і коштує 250 тисяч доларів. Як ви думаєте, про кого йдеться?
1: Ну, ми знаємо про кого.
0: Подейкують на форумах різноманітних і в американському треці, що це Бейонсі. Ти думаєш, може таке бути?
1: Я думаю, що таке може бути, тому що пам'ятаю, коли в Україні був Янукович президентом.
0: Коли в Україні була Бейонсі?
1: Так, була в Україні Бейонсі.
0: В Донецьку,
1: бачиш. Точно. Пам'ятаєш, в 12-му році.
0: Ти про Януковича, в чого говорити?
1: Так, бачиш, воно саме так прийшло. От, то у нього був чоловік, який їв перед ним ту їжу, яку він їсть. От, і, а потім уже Янукович сам сюди в'їсти.
0: А за Путіним в цьому валізі фекалій
1: носить? Так, носять ті какашки у нього. От, я пропоную, друзі, послухати Бейонсі, бо непогана співачка. А ще поруч неї Джей-Зі, їхня спільна пісня о 8.05 в Чернівцях. Саме те, давайте послухаємо.

0: 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман та Іра Санюкова. Для вас працюють бажання. Загадайте, тому що 8.08 зараз.
1: Ну, можеш згадати бажання, якщо хочеш поїсти чогось смачненького, то виявляється, нова позиція тепер є в меню. Ще один фуд-тренд у США прямо зараз. Чізбургер із шоколадним печивом.
0: Він солодкий чи солений? Чи який? Чи
1: кисло-солодкий? Солоно-солодкий. Рецепт Куки Макдабл. Простий. Потрібно замовити в Макдональдс. Подвійний чізбургер без соусів та цибулі, а потім покласти шоколадне печиво під котлети. Ті, хто спробував, стверджують, що це шедевр. Хто не пробував, кажуть, що це регачка.
0: Ой, я думаю, друзі, якщо ви зараз снідаєте, то у вас точно щось смачненьке. Тому що собі таке не приготуєш. От точно. Ми вам бажаємо смачного. Якщо у вас щось болить, можете випити німісільчику. Шугар співає про це.

0: Скільки ти часу, Іра, надаєш на те, щоб подивитися якісь рілси або тіктоки, от просто прокрастинувати, як ми називаємо. От просто такого посидіти і погортати короткі відео.
1: Ну так, по-чесному, напевно, десь годину точно. Так на цілий день.
0: Виявляється, що перегляд таких рілсів привчає наш мозок до швидкого контенту. І тепер звичайна розмова двох людей стає нудною, тому що ти чекаєш швидкого розвитку подій, а ти відвик від того, що хтось лиє водичку. Тобі треба зразу конкретика.
1: Чітко і без води. Це мене так ChatGPT навчив.
0: Щоб було смішно або не смішно. От, про це написала редакторка The Guardian Жанна Хенс. Вона зізналася, що після години перегляду таких відео їй стало важко слухати будь-яких людей. Хочеться, щоб думки були сформовані набагато швидше, щоб одразу була суть і без води. От. Виявляється, що це сталося після того, коли вона працювала трошки дома дистанційно. І це дуже розлінює нас. От. Тому, дорогі друзі, кожного разу, коли ви переглядаєте якісь рілси або бачите цих котів і псів, які вам подобаються, подумайте, що живими людьми буде набагато важче. Важче буде, точно. Я закликаю слухати Буковинську хвилю. Тут люди живі, тут ще далеко до того, поки запровадять штучний інтелект. Ми з Ірою, поки живі, будемо до вас ходити.
1: Пробуємо натуральним. Обійтись, знаєте.
0: Так, Дуа Ліпа нас продовжує.

0: Друзі, доброго ранку. Триває наше ранкове шоу. Цей прекрасний осінній день. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють. Сьогодні понеділок, 28 маємо вже вересня. Ну, у Японії можна роками отримувати зарплату і нічого не робити. Як ти гадаєш, як це можливо взагалі?
1: Ну, це якась професія має бути?
0: Так, там головне встигнути добре до цього періоду попрацювати. Це називається медозгін дзоку. Так,
1: що,
0: у деяких...
1: яке слово перше?
0: Ну, важке воно, японське, не повторю більше. Так, у деяких компаній поводяться з цими працівниками, які дуже багато працювали, і настає якийсь період, і їх ще не звільняють, але ще не пенсії, десь посередині, знаєш, наближається.
1: Коли виснажилися?
0: Виснажилися. Mm-hmm. Не вигоріли, а виснажилися саме. От, і вони певний період часу отримують просто зарплату, ну і взагалі не виконують ніяких серйозних завдань. І завдяки цьому...
1: Мені це треба.
0: Поки Ірі це треба, дорогі друзі, сподіваємося, вам треба буде наша рубрика «А що у кошику?» Зовсім скоро розіграємо подарунки та на маркети. Не перемикайте.
2: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
10: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 2012-2014 року.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Що, кошику, це ви нам скажіть. Ми зараз будемо вам розповідати підказки про цей товар, який ми сьогодні кладемо у кошик. Якщо вам вдасться відгадати, що воно таке, то прийдете до нас у гості на університетську 20 і заберете цей товар собі. Для початку скажу, що це щось, що точно можна купити у «Тано Маркеті». І це щось, що має масу 140 грамів. Не так вже і багато, але...
2: Так, Кіра вам покаже, як воно звучить. Дорогі друзі, будьте дуже уважними. 095-275-0100.
0: Шелестить все те, що на розі.
2: Ну, що зробиш? Таке життя. Десь би мені щось там то їсти. Так, 095-275-0100. Дорогі друзі, набирайте, якщо знаєте, про що йдеться. Підказочки від мене. Пішли, якщо він добре зроблений, після нього потрібно прибирати докази зі столу. Якщо він добре зроблений, після нього потрібно прибирати докази зі столу. Я постійно в студії Буковинської хвилі прибираю після нього. Так,
0: 095.
2: Після Вадіка? Після Івана. 095-275-0100. Набирайте, якщо знаєте, про що йдеться. Лінія вільна, маєте можливість з нами поговорити. Так, перевіримо, чи лінія працює. Працює.
0: Працює,
2: так,
0: не дзвонимо просто.
2: Так, так, так. Його характер м'який і хрусткий усередині, а хрусткий назовні. 0,95.
0: Що це може бути?
2: 27, ну, Іра, ще трошки, давай, ну, пом'яткай. Чуй, такі рам'яткає. Так, 095-275-0100, як гадаєте, про який товар йдеться, що ми сьогодні розіграємо від «Тано Маркета». Так, є вже слухач або слухачка, нарешті, доброго ранку, ми когось розбудили. Як вас звати?
3: Нелю.
0: Дуже приємно, Нелю. Скажіть, будь ласка, як розпочався ваш ранок?
3: Дуже-дуже драйвово. Включила музику, щоб настроїти себе на початок нового тижня.
2: А що у вас було на сніданок?
3: Лаваш з тунцем.
0: Щось смачненьке. Але зараз теж щось смачненьке ви, напевно, відгадаєте, так?
3: Думаю, що так.
2: І що це у нас сьогодні?
3: Соняшникове насіння.
2: Давайте ще одну підказку, а ви подумайте, добре? Нель?
3: Добре.
2: Так, він може бути порожнім, але це не заважає йому бути популярним.
0: Це, Нелю, що воно таке?
2: Це він. Це,
0: він?
2: Ну, хлопчик, так, чоловік. Нель, подумайте, будь ласка.
0: Нелічка,
2: що...
0: раз. Нелічка, два. Нелічка, три. Кажіть, будь ласка, ще якийсь варіант відповіді.
2: Вас образили мене, Нелю, ну, нічого страшного. Нічого страшного, правда?
0: Я може, теж образилась.
2: Так, 095-275-0100, лінія вільна, дорогі друзі. Це не соняшникове насіння, ми його виключили зі списку. Так, які підказки вже звучали? Якщо він добре зроблений, після нього потрібно прибрати докази зі столу. Так, доброго ранку, як вас звати? О, щось шипить. Давайте другим разом. 095-275-0100. Змій дзвонить, розумієш? Так, 095-275-0100. Він може бути порожнім, але це не заважає бути дуже популярним. Його характер м'який усередині, але хрусткий назовні. Є слухач, привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Ілона.
2: Ілона.
0: Дуже приємно, привіт.
2: Будь ласка, ваш варіант.
3: Я думаю, що це круасан.
2: Абсолютно правильно.
0: Круасан, твоя пекарня. З бужениною 140 грамів. Це моя те, питання? Що ви виграли сьогодні. Ми вас вітаємо.
2: Ілона, ми вас вітаємо. Будь ласка, про себе кілька слів. Куди прямуєте вранці? Чим займаєтеся?
3: Якраз стою в корці на роботу. Запізнююся вже.
2: Ви можете своєму шефу передати, щоб він на вас не дуже сварився?
3: На жаль, не можу.
2: Не можете.
3: Але дівчата, думаю, пізнають мій голос. Тому дівчата, всім привіт.
2: Окей. А хлопцям сьогодні привітів не дісталося. Це була наша слухачка Ілона, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми їй розкажемо, як вона забирає свій круасан, який ми сьогодні розігрували та до маркета.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Друзі, сьогодні у понеділок, 28 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожанці від +8 до +19.
2: Вижницький

0: Чи була ти, Іра, на гендер-паті колись?
1: Колись була.
0: От, а виявляється, це ціла культура в Чернівцях, коли молоді пари визначають, хто в них буде хлопчик чи дівчинка, запрошують гостей, накривають столи, ну і потім уже чи піде там синій дим, чи рожевий дим, це буде означати, чи хлопчик, чи дівчинка. От, ще одна чернівецька пара, не без імен, будемо сьогодні, тому що не знаємо їх, пішла ще далі, написала в особисті повідомлення співачці Джері Хейл і попросила її організувати гендер-паті прямо на концерті, який був у Чернівецькій обласній філармонії.
1: Чи теж був торт?
0: Ні, торту не було. Просто під час виконання однієї з пісень Яна...
1: До речі, у вас буде син, так?
0: Так, вона сказала, що...
1: І це Dark Disco, синочок буде. Dark Disco.
0: Темношкірий? Ні. От, насправді, Джері Хейл повідомила, що в цієї пари народиться дівчинка. І про це дізналась вся Чернівецька обласна філармонія. Всі, хто був присутні на концерті співачки.
1: Клас, то це передали конвертик.
0: Я думаю, що так. Тому що мені здається, гарнішої ідеї поки що не було, але, друзі, ви можете ще якісь концерти почекати.
1: Можете позвонити на радіо.
0: Та,
1: ми можемо по радіо сказати.
0: Я думаю, що мене краще, ніж Джері Хейл. Уявляєш собі, коли потім
1: побійся
0: хлопчик...
1: Побійся Бога, палац спорту ти збирав?
0: Я не збирав, я збирав на торі Буковинської хвилі. У них там Анадін, у них там Аліни Скуба, розумієш? От, дорогі друзі, якщо бажаєте гендер-паті прямо на радіо, ми готові організувати. А ще готові поїсти за ваше, за наше здоров'я у рубриці «Ну, ви закрутили». Після наступної пісні не перемикайте.

0: партнер львівські круасани.
1: Ну що, друзі, зараз буде Олег Сірман їсти і з повним ротом намагатися сказати певне прислів'я, яке ви точно чули, особливо в понеділок. Я думаю, що теж це було присутнє у вашому житті і не один раз. Якщо ви зараз впораєтеся із завданням і зможете розчути, що за прислів'я намагається сказати Олег, то отримаєте 300 гривень на замовлення у львівських круасанах у Чернівцях, у будь-якому закладі львівських круасанів. А їх, до речі, в нас раз, два, три.
2: Ще поговорити трошки.
1: 095-275-0100 номер телефону, який потрібно набирати в той момент, коли ви усвідомите, що за прислів'я намагаєте сказати Олег Сірман. Якщо вам все вдасться, ми вас привітаємо і все буде круто. 300 гривень стануть вашими, але, звісно ж, не готівкою, а лише віртуально на замовлення у львівських круасанах. Що завгодно можете собі там замовити, не знаю, там чайочок, каву, круасани, щось, можливо, іще є в меню, треба дивитися. Але є умова. Якщо ви вже вигравали гроші на круасани від Буковинської хвилі і ще місяця не минуло, то, будь ласка, трошки почекайте, або ж нехай хтось із ваших друзів сьогодні зателефонує. Потрібно, щоб минув 31 день. Угу. Отже, Олежку, давай. Не в ПП. Ну так, дійсно. 095-275-0100 дзвоніть. Я думаю, що можна впоратися з цим завданням легко. В принципі, Олег дуже, дуже гарно намагався все сказати. Є слухач або слухачка. Алло, привіт. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Світлана.
1: Світланочко, перше, що попрошу вас, трошки скрутіть приймач, слухайте нас зі свого телефончика. І, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Алло.
1: Так.
3: Робота не вовк, в ліс не втече.
1: Дійсно! Що ще можна загадати в понеділок, Світлана, ви молодець. А тепер розказуйте про себе, чим займаєтеся зараз.
3: Добираюся до роботи.
1: І як, вдається?
3: Вдається.
1: Чи затори?
3: Алло.
1: Так, все добре, все добре. Привітики ваші на Буковинській хвилі. Кому заважаєте?
3: Передаю привіт чудовим ведучим, які нас веселять кожен ранок і надають нам натхнення на весь робочий день і на тиждень. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою і слава Україні.
1: Героям слава, приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на замовлення у львівських круасанах у Чернівцях.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Я маю дослідження, Смішеньки. Виявляється, в інтернеті дуже багато токсичних людей.
1: Та ти що? Дослідження... Ти на роботі теж вистачає?
0: Ні, справа в тому, що якраз токсичні люди в інтернеті набагато радикальніші і активніші. Вони пишуть коментарі.
1: А я тобі скажу, бо вони... Дивися, як ти в інтернеті даш комусь головицю?
0: Ну так.
1: Це неможливо.
0: Але насправді більшість людей набагато життєрадісніша. Вона більше посміхається і ніколи не має часу, щоб писати дурню в інтернеті.
1: Я тобі скажу, в чому парадокс. Справа в тому, що все ж таки негативні емоції, вони мають більшу силу, більшу яскравість. І коли, наприклад, тебе там десь образили, не знаю, обрахували в магазині чи ще щось, в тебе більший заряд ось з цього негативу задля того, аби всім розказати, наприклад, в інтернеті, там залишити поганий відгук, втретє, там написати, аніж той момент, коли в тебе сталося якесь щастя, тобі людина там супер допомогла, наприклад, так? Якось виручили тебе, не знаю, на вулиці чимось допомогли, ну, не знаю, чим там можна було допомогти.
0: Хорошим ніхто не хоче ділитися, розумієш?
1: Хорошим не хоче ділитися, залишається собі.
0: Тому, дорогі друзі, ми хорошим ділимося завжди, буквально після дуже короткої паузи розкажемо, де в Чернівцях і як можна відзначити Деніса, не перемикайте.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 7.47, доброго ранку, дорогі слухачі. Ви знаєте, що наближається момент, коли чернівці будуть відзначати День міста, і це вже буде цими вихідними. Ну, а ми розкажемо, як їх можна провести, тому будьте максимально уважними.
1: Наприклад, 3 жовтня на Соборній площі буде великий концерт, і на одній сцені буде Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, що мене тішить, це те, що вхід вільний, абсолютно
2: реклама.
1: Безкоштовно.
0: Ну, а такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається в Чернівцях, уже реалізовує тут 2 житлові комплекси. І точно хочу бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а через великі події, які збирають містян разом.
2: Реклама.
0: Тож, занотовуйте, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі і вільний вхід. Ну і, дорогі друзі, вже о 9 ранку зустрічаємо тут Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Ну, а потім Катю Урсатій, так само з новинами спорту. Почуємося одразу після дівчат. Не перемикайте.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Цієї ночі росіяни атакували Київ та Харків. Постраждали понад 20 людей. На Буковині прощаються з мужнім захисником Олександром Сторожуком, а у Чернівцях автобус номер 43 курсуватиме за зміненим маршрутом. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська вдарили по Харкову та Києву. Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 165 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 112 російських дронів. Влучання зафіксували на 14 локаціях. Ще у 7 місцях упали уламки. Зокрема, у Салтівському районі Харкова є влучання у другий поверх багатоквартирного будинку. Постраждали 22 людей. 8 із них – це діти. Водночас, за даними ДСНС, у Києві, у Подільському і Голосіївському районах унаслідок нічної атака РФ постраждали четверо людей. У Печерському і Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. Там ніхто не постраждав. Крім того, в Оболонському районі внаслідок влучання пошкоджені колонки АЗС і виникла пожежа. Українські військові дронами доставили близько 4 тонн продуктів мешканцям окупованих Олешок на Херсонщині. Продукти через Дніпро за допомогою безпілотників передали одразу на 100 визначених локацій міста. До операції долучилися підрозділи ЗСУ, морської піхоти, Нацгвардії і прикордонники. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, продовольство до Олешок дронами почали доставляти ще у березні. Російські військові намагаються перешкоджати цій допомозі, зокрема збивають безпілотники з провізією. Олешки перебувають в окупації і на межі гуманітарної катастрофи. За даними Херсонської ОВА, там і в навколишніх населених пунктах може залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Сторожуком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Олександру Сторожуку віддадуть останню шану об 11 годині на Ленківському кладовищі у Чернівцях. Від сьогодні у Чернівцях автобус номер 43 курсуватиме за зміненим маршрутом. Він їздитиме за напрямком вулиця Бережанська, вулиця Південно-Кільцева. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. Ознайомитися з новим графіком і оновленими зупинками можна на сайті Чернівецького тролейбусного управління. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара розповів про зміни у складі збірної України перед матчем Ліги Націй проти Грузії. Місце у воротах цього разу отримує Анатолій Трубін. У першому турі проти Угорщини на нуль відстояв двотрорізник, але тренер заспокоїв. Це не покарання за хорошу гру. Ротацію воротарів запланували ще до старту матчів. А от Віталія Миколенка на полі не побачимо. Захисник отримав невелике ушкодження, тому ним вирішили не ризикувати. Натомість після проблем із коліном відновився Роман Яремчук і вже готовий зіграти. Нагадаємо, Україна стартувала у Лізі Націй з перемоги над Угорщиною з рахунком 1-0. Тепер на черзі Грузія. Матч відбудеться сьогодні, 28 вересня, початок о 19-й. Також у Лізі Націй Німеччина зазнала першої поразки під керівництвом Юргена Клопа. Німці вдома несподівано програли Греції з рахунком 0-1. А Португалія обіграла Норвегію з рахунком 2-1. Кріштіану Роналду весь матч провів на лаві запасних. Хто ж дуелі з Ерлінгом Голландом не сталося. Норвежець свій гол усе ж забив, але Жоау Фелікс і Гонсало Рамош відповіли двома. А також Нідерланди перемогли Сербію з рахунком 2-1, а Данія розібралася з Уельсом 2-0. Теніс. Жіноча збірна України вперше зіграла у фіналі Кубка Білі Джин Кінг, але у вирішальному протистоянні поступилася Чехії 0-2. Спочатку Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій, а врятувати фінал мала Еліна Світоліна. Українка добре почала матч проти Лінди Носкової, повела 3-1, але далі сильнішою була чешка. Тож парний матч навіть не знадобився. Чехія забирає свій 12-й титул, а Україна – найкращий результат в історії турніру. До Кубка не дотягнули, зате план для наступних поколінь підняли дуже високо. Формула-1. Формула-1 у Баку знову довела, що нудно тут не буває. Гран-прі Азербайджану виграв Джордж Рассел, оформивши перший гранд-слем у кар'єрі. Пол, перемогу та найшвидше коло. А от Макларен провів гонку за сценарієм. Усе пішло не так. Ландо Норрі зійшов після аварії, Оскар Піастрі після власної помилки. Натомість Red Bull вперше за 2.5 роки привіз на подіум одразу дві машини. І Макс Ферстапен фінішував лише у 0.2 секунди від Рассела. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

Друзі, вітання всім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саніква та Олег Сірман для вас працюють. Ну і звісно ж, ми вже в очікуванні піца-квесту. Так само, я сподіваюся, очікуєте. І ви вже за кілька хвилин він стартуватиме. А тим часом, до речі, якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет і зібрати кошик сьогодні на 300 гривень завдяки Вадиму Голунзі та Івану Ізраїлику, то, будь ласка, пишіть нам промокотик, який зареєструє вас у цій рубриці. Як приборкати батона? Саме так звучить цей промокод. Як приборкати батона? Пишіть задля того, аби зареєструватися у рубриці «Завжди ближче». Іра Саніква та Олексій Ірман для вас працюють зовсім скоро. Очікуємо піца-квест.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Значить, друзі, піца-квест стартує, і стартуйте й ви, в найкращому сенсі цього слова. Отже, що ми будемо зараз робити? Читаємо відгуки із Гугла, хороші і не дуже, про певну локацію в Чернівцях, до речі, яка діє зараз, на даний момент все окей. Ось, ми нічого не вигадуємо, лише читаємо із загальнодоступних джерел, скажімо так. Гугл нам у поміч, і вам так само, якщо ви там коли-небудь писали свої відгуки. Можливо, серед тих відгуків, які ми будемо читати зараз, і є і ваш так само. Якщо все вдасться, отримайте піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. Так, найкращий відгук зараз.
2: А там такі читати. Довгі, ти їх трошки скорочуй, добре?
1: Добре, добре.
2: Добре?
1: Чекай секунду.
2: Так, давайте я почитаю. Давай. Хороший. Анжеліка Карпенко пише 3 місяці тому. Хочу залишити відгук про ваш атмосферний. Ми зупинялися у вас 4-те. Завжди рекомендуємо всім друзям та родичам, які потребують справжнього відпочинку у комфорті. Ми користуємося послугами цього по дорозі з Болгарії до Київ.
1: Або... Як часто ти користуєшся послугами?
2: Уже пару років не Так, прекрасні добри. І смачна їжа в ресторані. Персонал просто вау! Дякую за вашу працю, бо тільки команда справжніх фахівців може творити дива. Повертаємось ще раз до вас. От, написала Анжеліка 3 місяці тому. Ір, давайте поганий.
1: Так. Софія Якимів пише 2 місяці тому. Абсолютне розчарування. Рівень ресторану в... Абсолютно не відповідає заявленому статусу. Їжа була жахливою, смакові якості страв, нижче будь-якої критики, але найбільше вразив персонал. Обслуговування просто хамське. Офіціанти поводяться так, ніби роблять вам послугу. Вони взагалі то роблять вам послугу. Повна відсутність клієнтоорієнтованості та елементарної ввічливості. Ось так. Одна зіронька 2 місяці тому від Софії Якимів.
2: Каталіна, не Катерина, а саме Каталіна Бойко написала 2 місяці тому. Чудове місце для відпочинку. Боже. Номери просторі та комфортні. Прибирання проводилося щодня. Територія дуже зелена і затишна. А басейн завжди чистий. Харчування сподобалося. Великий вибір страв.
1: Якщо басейн чистий, то це дуже добре. Так. Далі. Капіталіна. Місяць тому. 3 зіроньки. Не рекомендую номер 507 і всі номери з виходом на цей бік. Через шум якогось приладу під вікном. Чи то кондиціонеру, не знаю, бо світло на той час було. Шум жахливий навіть з зачиненими вікнами. Про відчинений балкон взагалі можна забути. На рецепції сказали, що то приклад казино.
2: Давай читаємо. Доброго ранку.
1: І вони нічого не вдіють з ним. Він дерчить весь день. Перший день до півночі, наступні до 23:00 та 22:00.
2: Є слухач, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Дмитро.
2: Дмитро, нам дуже приємно.
1: А що ви, Дмитро, так говорите, наче ви вже втомилися цього ранку?
3: Ну, так буває. Коли особливо понеділок, то да, буває.
1: Я щиро вірю, що ви зараз все відгадаєте, і у вас трошки покращиться настрій. Давайте випробовувати вашу вдачу.
3: Може, це Аліанда?
2: Класний варіант.
1: Дякуємо. Це класний варіант, але неправильний.
2: Дмитро, дуже вам дякуємо.
1: Боже,
2: гарного дня.
1: Ти уявляєш, зіпсували ще більше, Дмитро.
2: 095-275-0100. Є в мене хороший відгук. Роман Молдавський пише 4 тижні тому. Чудовий, все новеньке, з якісних матеріалів, сервіс відповідний. Лише 2 мінуси. Частина номерів виходить на захаращений двір сусіднього приватного будинку. І дуже маленький та повільний ліфт. Ну, а ви скільки хотіло туди залізти людей в цей маленький ліфт?
1: За секунду! Повільний ліфт, за секунду!
2: Є слухач або слухачка. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, мене звати Марина.
2: Марина, як у вас настрій? Трошки краще, ніж Дмитра?
4: Краще, так.
2: Добре, давайте, зробимо ще краще. Ваш варіант?
4: Мій варіант Гранд Роял.
2: Абсолютно правильно, Марина, єс. Маринка забирає в нас сьогодні піцу діаметром 30 сантиметрів від Pronto. Марина, ми вас питаємо, по якій підказці Дякую. Зрозуміли?
4: Ну, не знаю, ми тут з колегами слухали всі поради.
1: Колегіально прийняли рішення.
2: Тобто, хтось з колег так і буває у цьому періодично. Марина, ваші привіти передавайте.
4: Привіти колегам, всім слухачам Буковинської хвилі, слава Україні.
2: Героям слава. Марина, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою... Ні, за піцу від Pronto, насправді, будьте поруч.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Мама не народжується з інструкцією.
0: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Tom Clinic. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
2: Tom Clinic, Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Такі гарні фото.
8: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
10: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
11: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
13: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
14: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
15: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України номер 5765 від 20.12.2014 року.
16: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
17: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
0: Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
18: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Дорогі друзі, сьогодні понеділок, 28 вересня, і нам усім буковинцям обіцяють мінливу хмарність без опадів. Чернівецький район – це Чернівці, Герця, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 20.
1: Вижницький район – у Вижниці і Путилі, Важківцях та Бергомиці – від плюс 6 до плюс 17.
0: Дністровський район – це Хотин, Кельманці, Сокиряни і Новодністровський – плюс 8 до плюс 21.
1: Що там у сусідів? У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 8 до плюс 20 так само мінлива хмарність, але опадів не передбачають нам синоптики.

0: Реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Ну що, друзі, будемо плавно із вами прощатися. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працювали сьогодні упродовж кількох годин у поті чола і обов'язково зустрінемося із вами іще завтра. Але перед тим, як ми скажемо па-па, нагадаємо вам іще промокотик, який вас зареєструє у рубриці «Завжди ближче від Тано Маркета». І, можливо, саме ви зберете кошик аж на 300 гривень.
1: Як приборкати батона? Саме так він звучить. Напишіть у наш телеграм-бот і вже сьогодні ввечері, можливо, вам зателефонує наш Іван Ізраїлок, і ви будете робити покупки в Тано Маркеті на суму 300 гривень. Почуємось завтра.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

Цей дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи нової ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємо під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з військовим Олександром Сторожуком. На двох вулицях обласного центру тимчасово обмежать рух транспорту, а через критичне обміління на річках Буковини зберігається вкрай складна гідрологічна ситуація. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях прощаються з військовим Олександром Сторожуком. Про це повідомляє спільнота місія відданих на щиті Буковина. Біля будинку військового на вулиці Староленківській, 58, відбудеться прощання з героєм. Після прощання кортеж рухатиметься вулицями Староленківської і Масікевича до церкви. Далі кортеж рухатиметься вулицею Галицький шлях до Ленківського кладовища. Об 11 годині там відбудеться прощання і поховання героя. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях Миколайчука і Калинівській. Про це повідомили у міській раді. Зокрема, на вулиці Миколайчука рух повністю обмежить до 21 жовтня біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Сандуляка, 6Д, через роботи з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Водночас на вулиці Калинівській рух повністю обмежить до 2 жовтня від будинку номер 14 до будинку номер 20 через будівельно-монтажні роботи. На річках Дністер, Прут і Сірець зберігається вкрай складна гідрологічна ситуація. Про це повідомляє басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірець. Через

0: Рівень води у водосховищі продовжує знижуватися. У багатьох місцях водність річок становить лише 10-40% від кліматичної норми. На окремих малих водостоках стік повністю відсутній, русла заростають водною рослинністю. Нагадаємо, що через маловоддя в Україні тимчасово обмежили забір води для частини споживачів. Обмеження діють до 30 вересня і не стосуються питних потреб. На Буковині через посуху вже виникла проблема з водопостачанням. Зокрема, у Новодністровську воду подають за графіком. У Чернівцях такий режим діє з 24 вересня до 1 жовтня. У Чернівцях на території сервісного центру МВС облаштували зал очікування для тих, хто складає практичний іспит з водінням. Про це пише Суспільне. У приміщенні є лавиці і кондиціонер. Зал працює з вівторка до суботи, з 8 ранку і до завершення усіх практичних іспитів. Нагадаємо, що раніше кандидатам у водії доводилось чекати свої черги на вулиці. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Домклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Домклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку в Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку в Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Бенгрінері. Все буде гарбузово.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може бути

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У понеділок, 28 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 19.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Drive. Пропорція. Coffee to go. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: З трансфер – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай. Хей!

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях затримали жінку, підозрювану у вбивстві свого чоловіка. На двох вулицях обласного центру тимчасово обмежать рух транспорту, а у Вашківцях на Буковині майбутні ліцеї хочуть зробити автономним. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях поліцейські затримали 48-річну жінку за підозрою в умисному вбивстві свого чоловіка. Йдеться про 56-річного жителя міста, тіло якого з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили 26 вересня. За попередніми даними слідства, напередодні під час спільного вживання алкоголю між подружжям виник конфлікт. Під час сварки жінка, ймовірно, завдала чоловікові численних ножових поранень, від яких він загинув. Після цього, за версією слідства, підозрювана намагалася приховати злочин, обмотала тіло простирадлом і поліетиленовими мішками, прибрала у помешканні і придбала лопату, щоб закопати тіло на території домогосподарства. Поліцейські затримали жінку і помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях Миколайчука і Калинівській. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Миколайчука рух повністю обмежать до 21 жовтня біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Сандоляка, 6Д, через роботи з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Водночас на вулиці Калинівській рух повністю обмежать до 2 жовтня від будинку номер 14 до будинку номер 20 через будівельно-монтажні роботи. У Вашківцях на Буковині для майбутнього академічного ліцею планують встановити сонячну електростанцію. Вона має забезпечити заклад резервним живленням під час можливих відключень. Станція складатиметься із 76 сонячних панелей, гібридного інвертора і 23 акумуляторів. Загальна ємність батареї майже 118 кВт-годин. Енергію планують використовувати для всіх потреб ліцею, зокрема для роботи насосів газових котлів під час опалювального сезону. Про це пише Суспільне. На обладнання передбачили понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. Більшість коштів – це державна субвенція, ще понад 280 тисяч гривень – співфінансування з бюджету громади. Тендер наразі триває, роботи планують завершити до кінця цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
5: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
6: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
7: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
11: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Розслаб вуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У понеділок, 28 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 19.

0: чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфініті-ран.ком.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класа енергоефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдера розповів про зміни у складі збірної України перед матчем Ліги Націй проти Грузії. Місце у воротах цього разу отримає Анатолій Трубін. У першому турі проти Угорщини на нуль відстояв Дмитро Різник, але тренер заспокоїв. Це не покарання за хорошу гру. Ротацію воротарів запланували ще до старту матчів. А от Віталія Миколенка на полі не побачимо. Захисник отримав невелике ушкодження, тому ним вирішили не ризикувати. Натомість після проблем із коліном відновився Роман Яремчук і вже готовий зіграти. Нагадаємо, Україна стартувала у Лізі Націй з перемоги над Угорщиною з рахунком 1-0. Тепер на черзі Грузія. Матч відбудеться сьогодні, 28 вересня, початок о 19-й. Також у Лізі Націй Німеччина зазнала першої поразки під керівництвом Юргена Клопа. Німці вдома несподівано програли Греції з рахунком 0-1. А Португалія обіграла Норвегію з рахунком 2-1. Кріштіану Роналду весь матч провів на лаві запасних, тож дуелі з Ерлінгом Голландом не сталося. Норвежець свій гол усе ж забив, але Жоау Фелікс і Гонсало Рамош відповіли двома. А також Нідерланди перемогли Сербію з рахунком 2-1, а Данія розібралася з Уельсом 2-0. Теніс. Жіноча збірна України вперше зіграла у фіналі Кубка Білі Джин Кінг, але у вирішальному протистоянні поступилася Чехія 0-2. Спочатку Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій, а врятувати фінал мала Еліна Світоліна. Українка добре почала матч проти Лінди Носкової, повела 3-1, але далі сильнішою була чешка. Тож парний матч навіть не знадобився. Чехія забирає свій 12-й титул, а Україна – найкращий результат в історії турніру. До Кубка не дотягнули, зате планку для наступних поколінь підняли дуже високо. Формула-1. Формула-1 у Баку знову довела, що нудно тут не буває. Гран-прі Азербайджану виграв Джордж Рассел, оформивши перший гранд-слем у кар'єрі, пол, перемогу та найшвидше коло. А от Макларен провів гонку за сценарієм. Усе пішло не так. Ландо Норріс зійшов після аварії, Оскар Піастрі після власної помилки. Натомість Red Bull вперше за 2.5 роки привіз на подіум одразу дві машини. І Макс Ферстапен фінішував лише у 0.2 секунди від Рассела. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: На 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт. На годинку 12.16. А це означає, що у вас є чудова компанія на найближчі 2 годинки. В ефірі «Танін день». З вами Таня Сухарєва. І дуже рада провести цей понеділок разом із вами. Нехай цей день буде без поспіху, але з хорошим настроєм. Бо іноді для вдалого старту тижня потрібно зовсім небагато. Улюблена музика, кава або чай, кілька приємних думок і людина, яка нагадає, все буде добре. Тож залишайтеся зі мною і слухаємо 747 від Дорофєвої.
3: Ой, буде кричав, чи прошепотів,

0: Понеділок – це такий день, який кожен проживає по-своєму. Для когось це так, зібралися і вперед у нас купа справ. Для когось ще півгодинки подумки залишитися у вихідних, а хтось вже о 9-й ранку має список завдань довший, ніж цей ефір. Але є одна хороша річ – понеділок не вимагає від вас одразу зробити весь тиждень ідеальним. Сьогодні достатньо визначити одну-дві важливі справи, зробити їх і вже за це себе похвалити. Ну і через невеличку паузу я вам розповім гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте і давайте робити понеділок приємним разом.
1: Реклама.
2: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія Благо запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 090 109 704 32 20.
9: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Реклама.
12: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
12: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
12: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
12: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам особливо легко діяти швидко, рішуче, тому не відкладайте те, що давно хотіли зробити. Додайте до своєї активності трохи легкості, і день може принести чимало приємних емоцій.
1: Тельці.
0: Сьогодні варто дозволити собі більше спілкування, приємних зустрічей і маленьких спонтанних планів. Не все має бути розписано наперед. Іноді найкращі моменти трапляються саме тоді, коли ви просто погоджуєтеся на щось цікаве.
1: Близнюки.
0: Вам сьогодні легко знаходити потрібні слова і заряджати інших своїм настроєм. Якщо давно хотіли комусь написати, щось запропонувати чи завести нове знайомство, не соромтеся зробити перший крок.
1: Раки.
0: Сьогодні настрій може змінюватися швидше, ніж зазвичай, тому не поспішайте реагувати на все одразу. Краще виберіть людей і заняття, поруч із якими вам справді добре, і дозвольте собі трохи відпочити від зайвих переживань.
1: Леви.
0: Вам сьогодні хочеться руху, уваги та приємних емоцій. Не варто себе в цьому обмежувати. Зустрічі з друзями, творчість або навіть маленька пригода можуть зробити звичайний понеділок значно цікавішим.
1: Діви.
0: Сьогодні спробуйте менше аналізувати і більше робити, особливо якщо справа давно чекає свого часу. І залиште місце для чогось приємного. День не обов'язково має складатися лише з корисних справ.
1: Терези.
0: На вас чекає активне спілкування, якась розмова може виявитися цікавішою, ніж ви очікували. Говоріть прямо про свої бажання і не намагайтеся сьогодні всім сподобатися.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні може прокинутися бажання щось змінити, кудись поїхати або нарешті взятися за те, що давно відкладали. Не стримуйте себе зайвими сумнівами, трохи спонтанності зараз піде вам на користь.
1: Стрільці.
0: Сьогодні вам особливо потрібні рух, нові враження та люди, з якими можна посміятися. Якщо з'явиться можливість зробити щось незаплановане, не поспішайте відмовлятися. Саме це може стати родзинкою дня.
1: Козероги.
0: Спробуйте сьогодні хоча б ненадовго відкласти список справ і дозволити собі просто насолодитися днем. Приємна розмова, зустріч або маленька покупка для себе можуть дати набагато більше енергії, ніж ще один виконаний пункт.
1: Водолії.
0: Не бійтеся проявити ініціативу. Ваша сміливість може відкрити цікаву можливість загалом більше діяти у своє задоволення.
1: Риби.
0: Вам сьогодні корисно бути серед людей і не залишатися надовго наодинці зі своїми думками. Дозвольте собі більше легкості, гумору і маленьких радощів. Вони допоможуть відчути цей день зовсім інакше. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

понеділок, 28 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район, у Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 19.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет. Була то доброю.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте перейдемо до розіграшів. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тено Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Як приборкати батона» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
6: Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
12: Гарантія

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Друзі, ми на хвилі Стою ФМ не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро 13-ті слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині у пожежі загинув 74-річний чоловік. За вихідні у Чернівецькій області сталося 4 ДТП з потерпілими, а у Чернівцях судитимуть екс-голову правління «Чернівцігаз» за незаконне нарахування премій. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівецькій області у пожежі загинув 74-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежа сталася напередодні у місті Новодністровськ у житловому будинку на площі 1 квадратного метра. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися. Попередня причина займання – необережне поводження із вогнем. На Буковині за вихідні сталися 4 ДТП з потерпілими. Аварії трапились 26-27 вересня у Чернівцях, Чернівецькому і Дністровському районах. Травмувалися 4 людей, серед них однорічна дівчинка і двоє 14-річних підлітків. Про це повідомили в поліції. Зокрема, у Чернівцях на Південно-Кільцевій зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» і мотоцикл. Мотоцикліста госпіталізували. У Шишківцях Дністровського району водій ВАЗу зіткнувся з мотоблоком і залишив місце аварії. Унаслідок ДТП однорічна пасажирка мотоблока травмувалася. Автомобіль правоохоронці розшукали, водія наразі встановлюють. Ще дві аварії сталися у Сторожинці і Романківцях. 14-річні водії мопеда і мотоцикла отримали травми. Одного з них госпіталізували, іншого медики надали допомогу і відпустили додому. За всіма фактами поліція розпочала досудові розслідування. Обставини усіх аварій наразі встановлюють. Колишній керівник правління облгазу у Чернівецькій області незаконно нарахував собі мільйони гривень премії. Справу скерували до суду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, у травні 2023 року тодішній голова правління видав необґрунтований наказ про преміювання керівного складу компанії. Загальна сума виплат перевищила 11 мільйонів гривень. Майже 4 мільйони гривень з цієї суми керівник нарахував собі. Таким чином, керівництво заволоділо коштами акціонерного товариства в особливо великих розмірах. У Чернівцях на території сервісного центру МВС облаштували зал очікування для тих, хто складає практичний іспит з водіння. Про це пише Суспільне. У приміщенні є лавиці і кондиціонер. Зал працює з вівторка до суботи з 8 ранку і до завершення усіх практичних іспитів. Нагадаємо, що раніше кандидатам у водії доводилось чекати свої черги на вулиці. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, непомітно перейшли до другої години нашого ефіру. В ефірі програма «Танін день» на Буковинській хвилі. Якщо ви приєдналися до нас тільки зараз, вітаю. Ви якраз вчасно. Попереду ще багато музики, цікавих фактів, корисних розмов і, звісно, можливостей щось виграти. Бо в цій годині вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тому залишайтеся з нами на хвилі 100 FM. Ми слухаємо трек «Кольє» від Макса Барських.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, на яких ми не радимо економити час, і на власному здоров'ї точно, і стоматологія тут не виняток. Бо профілактичний огляд – це можливість вчасно помітити проблему, коли її ще можна вирішити простіше. Тому, якщо ви шукаєте стоматологію для себе або всієї родини, зверніть увагу на нашого партнера «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань та ортодонції. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Поділюсь цікавим психологічним фактом, який доречний в понеділок, бо ми всі так любимо щось починати саме з понеділка. Коли людина формує мету не просто як «хочу чогось досягти», а конкретно описує наступну дію, наприклад, «не хочу більше читати», а «сьогодні о 8 вечора прочитаю 10 сторінок». Виконати задум зазвичай простіше. Чому? Бо мозку значно легше працювати з конкретним завданням, ніж із розмитим бажанням. Тому маленька психологічна підказка на понеділок, якщо є справа, яку ви давно відкладаєте, не обіцяєте собі колись почати. Визначте конкретно, що саме ви зробите і коли. Ось такий цікавий факт. Життя

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій, бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стеофам, далі ще більше.
1: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
7: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Мама не народжується з інструкцією.
1: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Tom Clinic. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
4: Tom Clinic, Рівненська, 6.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
6: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект-шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Пісня «Мій рай від Гросу» прозвучала для вас в ефірі програма «Танін день». Друзі, сьогодні за вікном саме та осінь, яку хочеться роздивлятися. Без драматичних сіренебесних картинок, без бажання закутатися в ковдру і скасувати всі плани. Навпаки, приємно сіннє світло, свіже повітря і той самий момент, коли розумієш, осінь теж вміє бути дуже красивою. Тож, якщо сьогодні маєте можливість трохи пройтися пішки, скористайтеся нею. Навіть звичайна дорога по справах може стати приємнішою, якщо на хвилинку підняти очі від телефона і подивитися навколо. А яка температура сьогодні і що нам обіцяє погода найближчими годинами, дізнаємося за мить.

0: реклама.
1: У понеділок, 28 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 20.

Друзі, давайте трохи пограємо. Я вам підказку, а ви будете відгадувати і, звісно, заберете собі, якщо відгадаєте. Бо за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Ну, а поки послухаємо нову пісню від Шугара під назвою «Німесил».

0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тенномаркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Мій колір нагадує дорогоцінний камінь. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок, телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано у нас у кошику. Мій колір нагадує дорогоцінний камінь. Як думаєте, що це? Телефонуйте 095-275-0100. Мій колір нагадує дорогоцінний камінь. У кого вже є здогадки, телефонуйте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Мій фрукт зовні має корону. Як думаєте, що це? Вже є дзвіночок. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Таня.
0: Таня, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
1: Я думаю, якийсь смарагд.
0: Ні. Можливо, ще якісь є варіанти?
1: Поки що немає.
0: Добре, дякую за дзвіночок. Друзі, телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Я напій, і мій колір нагадує дорогоцінний камінь. Як думаєте, що це? 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Я напій, і мій колір нагадує дорогоцінний камінь, а мій фрукт зовні має корону. Як думаєте, що це? 095-275-0100, набирайте, телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано у кошику. Я напій, і мій колір нагадує дорогоцінний камінь. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Я зроблений із маленьких соковитих зернят. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго.
0: Як вас звати?
2: Степан.
0: Степан, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Думаю, що це ананас.
0: Ні, а який він дорогоцінний камінь нагадує колір?
2: Дорогоцінний камінь, окей.
0: І це напій.
2: А, і це напій?
0: Да, так. Є якісь варіанти? І він зроблений?
2: Корона, напій.
0: О, аж в якому фрукті є така малесенька, як ніби корона зверху?
2: У короні пиво, корона.
0: Там є соковиті зернятка, із яких роблять цей напій.
2: А тоді не знаю.
0: Дякую вам за дзвіночок. Друзі, телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано у кошику. Я напій і зроблений із маленьких соковитих зернят. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Дмитро, мене звати.
0: Дмитро, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Я гадаю, бесіда про гранатовий сік.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли гранатовий сік. Як у вас настрій понеділка?
3: Супер.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт всій Буковині. Дай Боже спокою, менше повітряних атак і найшвидше перемоги повернення дому.
0: Супер, дуже вам дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тенномаркет».
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста.
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, діджей Ф'юрі. Вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс спробувати зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Як приборкати батона» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну і, друзі, обідня програма «Танін день» завершується, але сьогодні понеділок і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким, продуктивним і з приємними сюрпризами, а щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. З вами була Таня Сухарєва, вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. За добу в області ліквідували 6 пожеж, а у Кіцманській громаді зростуть тарифи на воду. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Цього сезону в області прогнозують циркуляцію вірусів грипів типів А та Б. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ зросла на понад 10%, однак поки залишається нижчою за епідемічний поріг. Медики рекомендують щороку вакцинуватися проти грипу. Найкраще зробити щеплення до початку епідсезону, однак вакцинуватися можна і протягом всього сезону. Про це пише Суспільне. Медики також радять регулярно провітрювати приміщення, мити руки та уникати великих скупчень людей. У випадку появи температури, болю у горлі, кашлю, нежиттю чи болю у м'язах варто звернутися до сімейного лікаря. В Чернівецькій області за минулу добу зареєстрували 6 пожеж. Одна людина загинула. У Новодністровську загорівся житловий будинок. Площа пожежі становила 1 квадратний метр. Загинув чоловік 1952 року народження. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем. У Чернівцях рятувальники ліквідували пожежу у лазні на території приватного домоволодіння. Вогонь пошкодив стіни та піч на площі 20 квадратних метрів. Причиною попередньо став недолік конструкції печі. Також у Чернівцях загорівся вантажний автомобіль «Мерседес». Ще одна пожежа сталася у нефункціонуючій будівлі. Її площа становила 20 квадратних метрів, а в селах Анадоли і Михалкове горіли суха трава і чагарники. Причини пожеж встановлюють. У Кіцманській громаді на Буковині з 1 жовтня змінять тарифи на водопостачання і водовідведення. Водночас для населення нові ціни почнуть діяти лише з 1 січня. До кінця року для жителів громади зберігатимуться чинні тарифи. Із січня водопостачання коштуватиме 66 гривень за кубометр водовідведення, 61 гривню. Разом 127 гривень за кубометр із ПДВ. Для бюджетних установ тариф становитиме 216 гривень за кубометр, 106 гривень за водопостачання і 110 за водовідведення. Рішення про нові тарифи ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кіцманської міської ради. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Косоокість «С-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
9: «Інтелект».
8: Для роботи.
9: «Інтелект».
8: Для фільмів і ігор.
9: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТІВІ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
9: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вдарили безпілотником по будівлі Національної академії наук України у Києві. На Буковині судитимуть двох колишніх лісівників, яких обвинувачують в незаконній вирубці понад 500 дерев. А рівень води у річках Чернівецької області опустився до критичних позначок. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Києві внаслідок російської атаки загинула жінка, що є травмовані. У Шевченківському районі безпілотник влучив в офісну будівлю. За даними місцевої влади, внаслідок удару виникла пожежа. Відео з місця події свідчать, що йдеться про будівлю Національної академії наук України. На поширених кадрах видно, як люди намагаються врятуватися від вогню, вибираючись на підвіконня, звідки їх забирають рятувальники. Частина працівників установи після атаки не виходила на зв'язок. Крім того, російські війська вдарили по бізнес-центру у Дніпрі. Внаслідок атаки троє людей загинули, щонайменше 15 зазнали поранень. Також війська РФ атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Серед них 15-річний хлопець, який у важкому стані, наразі перебуває в лікарні. На Буковині судитимуть двох колишніх лісівників, яких обвинувачують в незаконній вирубці понад 500 дерев. Як повідомили в обласній прокуратурі, збитки природно-заповідного фонду перевищили 7 600 000 гривень. За даними слідства, законні рубки використовували як прикриття для незаконної заготівлі деревини. У документи вказували недостовірні дані про обсяги рубок. Понад 300 дерев незаконно зрубали у 2020-21 роках на території зоологічного заказника Зубровиця. Попри припис екологічної інспекції про зупинення рубок, згодом за межами заказника зрубали ще понад 240 дерев. Обвинувальний акт щодо колишнього головного лісничого, екс-лісничого, скерували до суду. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. У Чернівецькій області рівень води у річках опустився до критичних позначок. Область переживає одне з найсерйозніших маловодь за роки спостережень. Гідрологи пов'язуються зі слабким весняним водопіллям, тривалим дефіцитом опадів, спекотним літом і активним випаровуванням. Від травня водність річок поступово знижувалась, на окремих ділянках вже досягла критерію маловоддя. Особливо складна ситуація на Дністрі. Середньомісячний приплив до Дністровського водосховища у серпні становив лише 17% норми, станом на 15 вересня 12%. Це створює загрозу для роботи питних водозаборів Чернівецькій області. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише АС. На Прутій Сереті ситуація також залишається складною. За січень-серпень у басейні Прута випало лише 64% норми опадів, а серпень був особливо посушливим. Гідрологи попереджають, якщо восени не буде достатніх опадів, маловоддя може зберігатися і посилюватися. Жителів громад закликають ощадливо використовувати воду. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
7: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
8: Парк сімейного відпочинку Вен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Вен Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Алло, ну як побачення?
14: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
13: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
14: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
13: То що, буде друге побачення?
14: Якщо він мене не обіграє.
15: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
16: Реклама.
17: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
18: Інтелект шоу.
17: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
19: Я прошу.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від Тигр. Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині у пожежі загинув 74-річний чоловік. За вихідні у Чернівецькій області стало 4 ДТП з потерпілими, а у Чернівцях автобус номер 43 курсуватиме за зміненим маршрутом. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівецькій області у пожежі загинув 74-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежа сталася напередодні у місті Новодністровськ у житловому будинку на площі 1 квадратного метра. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися. Попередня причина займання – необережне поводження із вогнем. За вихідні у Чернівецькій області сталося 4 ДТП з потерпілими. Аварії трапились 26 і 27 вересня у Чернівцях, Чернівецькому і Дністровському районах. Травмувалися четверо людей, серед них однорічна дівчинка і двоє 14-річних підлітків. Про це повідомили в поліції. Зокрема, у Чернівцях на Південно-Кільцевій зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» та мотоцикл. Мотоцикліста госпіталізували. У Шишківцях Дністровського району водій ВАЗу зіткнувся з мотоблоком і залишив місце аварії. Унаслідок ДТП однорічна пасажирка мотоблока травмувалися. Автомобіль правоохоронці розшукали, водія наразі встановлюють. Ще дві аварії сталися у Стороженці і Романківцях. 14-річні водії мопеди і мотоцикла отримали травми. Одного з них госпіталізували, іншому медики надали допомогу і відпустили додому. За усіма фактами, поліція розпочала досудові розслідування, обставини усіх аварій встановлюють. Від сьогодні у Чернівцях автобус номер 43 курсуватиме за зміненим маршрутом. Він їздитиме за напрямком вулиця Бережанська, вулиця Південно-Кільцева. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок, а ознайомитися із новим графіком та оновленими зупинками можна на сайті Чернівецького тролейбусного управління. У Чернівцях на території сервісного центру МВС облаштували зал очікування для тих, хто складає практичний іспит з водіння. Про це пише Суспільне. У приміщенні є лавиці і кондиціонер. Зал працює з вівторка до суботи із 8 ранку і до завершення усіх практичних іспитів. Нагадаємо, що раніше кандидатам у водії доводилось чекати свої черги на вулиці. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне товариство інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу, шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Новий тиждень, нові запитання, нові загадки, нові можливості перевірити власну уважність. Після вихідних думки іноді потребують особливого імпульсу, щоб знову запрацювати на повну силу. Тож сьогодні ми знову сховаємо одне слово за образами, натяками і кількома хибними слідами. І подивимось, хто першим побачить за ними справжній зміст. Слухайте уважно, не довіряйте першому враженню і пам'ятайте, у нашій грі відповідь може бути зовсім поруч, але помітити її окреме мистецтво. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівко, і ми починаємо.

0: 16 година, 11 хвилина на моєму студійному годиннику. Друзі, я вітаю всіх, хто підключився до нас. Бажаю гарного сьогодні дня. І хочу сказати, що сьогодні в нас непросте завдання і непросте слово, яке не так часто зустрічається у спілкуванні, в розмовній мові. Але ті, хто цікавляться, мабуть, його знають. І тому слухайте уважно підказки. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, понеділок, 200 гривень у нас на кону. І будьте уважні, звучить перша підказка. У старому будинку господар залишив кімнату, до якої майже ніхто не заходив. На дверях не було замка, але всі знали, за ними зберігаються речі, про які господар не любив говорити. Одного разу син запитав його, чому він просто не покаже, що там. Старий відповів, деякі речі втрачають значення, коли їх показують кожному. Отака, друзі, перша підказка 095-275-0100, хто вже знає відповідь, ну, а хто не знає, я впевнений, що розгадає обов'язково, хто дійсно захоче це зробити. Ну, а у нас Майкл Джексон продовжує.

0: поїхали далі. Друзі, прозвучала перша підказка, хто її почув дуже добре. Може, хтось вже проаналізував, про що вона. Я готовий повторити першу підказку і додати другу. Отже, будьте уважні. У старому будинку господар залишив кімнату, до якої майже ніхто не заходив. На дверях не було замка, але всі знали. За ними зберігаються речі, про які господар не любив говорити. Одного разу син запитав його, чому він просто не покаже, що там. Старий відповів, деякі речі втрачають значення, коли їх показують кожному. І зараз прозвучить друга підказка. Учень багато років вивчав одну стару книгу, але щоразу знаходив у ній новий зміст. Він перечитував ті самі сторінки, сперечався із власними висновками і робив нові позначки на полях. Нарешті наставник сказав йому, можливо, книга не змінилася. Змінився той, хто її читає. Отака друга підказочка, друзі. Я впевнений, що дехто з вас вже вловив ту ниточку, по якій можна рухатись далі до правильної відповіді, до того слова, яке ми задумали. 095-275-0100. Ми з вами зустрінемось вже після реклами.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

друзі, ми рухаємось далі. Я вітаю всіх, хто підключився. Де ж ви, наші буковинські інтелектуали? Щось немає дзвіночків. Я вам хочу сказати, якщо навіть ви не впевнені, не до кінця впевнені в правильності свого слова, яке ви придумали, нічого страшного тут немає. Телефонуйте, поспілкуємось разом, може, вдвох дійдемо правильного висновку. А я готовий озвучити наступну, третю підказку. У дворі Вірменської церкви сьогодні органного залу стоїть скульптура, витвір нашого чудового скульптора Володимира Гамаля, яку різні люди описують зовсім по-різному. Для одного вона є пам'ятником, для другого – попередженням, а для третього – лише красивою кам'яною фігурою. І ніхто не міг довести, яке ж тлумачення є єдино правильним. Друзі, яке ж тлумачення є єдино правильним, хто може вже знає 095 275 0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а у нас музика далі.

0: 200 гривень на кону у нас сьогодні, шановні пані та панове. Ну і, на жаль, немає такої активності, якої би хотілось. Тож я хочу додати наступну підказку, яка може розшевелить трошки, підштовхне вас, шановні наші інтелектуали. Адже увага! Мандрівник прокинувся в незнайомому місті Чернівці і довго не міг зрозуміти, де він опинився. Вулиці були справжніми, люди реальними, але все навколо здавалось дивним і ніби відстороненим. Лише після довгої розмови зі старцем він почув: іноді найважче зрозуміти не те, що ти бачиш, а те, в якому світі ти насправді перебуваєш. 095-275-0100 і наш перший гість здається на зв'язку. Добрий вечір чи добрий день?
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Вам більше подобається вечір чи день?
1: Ну, поки що ще день.
0: День. Кажуть, що після 16-ї години вже рахується, що це вечір. В принципі, ну, де будемо рахувати ще день. Пані Анастасія, ми вас дуже уважно слухаємо. У вас, напевно, з'явилась версія.
1: Так, можливо, це інтерпретація.
0: Ви вважаєте, що це інтерпретація? Дуже цікаве слово. Воно могло би бути, але в даному випадку, на жаль, ні. Дякую вам за дзвінок. Це не інтерпретація, це дещо інше. 095-275-0100. От саме зараз, друзі, набирається цей номер, тому що далі буде пісня, і ви знову скажете мені, що ви не встигли. Ви намагались набирати, набирали і ніяк не могли набрати. Ну, я чекаю ваших дзвіночків і нагадаю ще раз оцю підказку, що прозвучала. Мандрівник прокинувся в незнайомому місті Чернівці і довго не міг зрозуміти, де він опинився. Вулиці були справжніми, люди реальними, але все навколо здавалось дивним і ніби відстороненим. Лише після довгої розмови зі старцем він почув: іноді найважче зрозуміти не те, що ти бачиш, а те, в якому світі ти насправді перебуваєш. Ну, ми перебуваємо зараз на радіо «Буковинська хвиля» і музика далі.

0: 095-275-0100. І у нас є черговий гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Давайте.
0: Дуже приємно. Дуже приємно мене Богдан звати. Бажаю вам гарного вечора і виграти наш сьогоднішнє, рішити нашу сьогоднішню завдання. Отже, друже, що у вас вийшло?
1: На мою думку, це почуття.
0: Ви вважаєте, що це почуття?
1: Так.
0: А що саме наштовхнуло вас на таке рішення, на такий, саме в цей бік?
1: Батьки.
0: Ага, я зрозумів. Я вдячний вам і вашим батькам, але, на жаль. На жаль, ні, це зовсім інше слово, і я готов додати наступну підказку. Двоє братів отримали у спадок один і той самий будинок. Один вирішив зберегти його таким, яким він був. Другий вирішив перебудувати майже все. Через роки вони зустрілися і зрозуміли, що жили в одному будинку, але бачили його зовсім по-різному. Виявилося, що різниця була не в стінах. А в чому ж була різниця, шановні пані та панове, шановні наші інтелектуали? 095-275-0100. Ми потихеньку наближаємось до фінальної точки, яка, мені здається, ще буде не скоро. Ну, а поки Гайтана продовжує.

0: 0952-75-0100, шановні пані та панове. От зараз саме можна набирати цей номер, а я поки що озвучу наступну підказку. Але на початку хочу привідкрити ще одну карту. Це у нас буде вчення. У різних культурах існували вчення, приховані від непосвячених. Їхні послідовники вважали, що звичайного сприйняття світу недостатньо, а справжнє розуміння потребує особливого внутрішнього досвіду. Такі ідеї могли поєднувати філософські міркування, символи, релігійні уявлення та пошук прихованого сенсу або пошук досконалості. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Єлизавета, дуже приємно. Ну що ж, у вас, напевно, народилася версія. Версія того слова, яке ми задумали. Отже, пані Єлизавета, вся Буковина інтелектуальна, слухає вас дуже уважно.
1: Я думаю, це погляд.

0: друзі, ми вже поруч. 095-275-0100. Я бачу, у нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Альбіна.
0: Альбіна, дуже приємно, таке красиве ім'я. Альбіна. Пані Альбіна, отже, ми говорили про те, що це якесь вчення, там, може, дійсно щось вас наштовхнуло на правильну відповідь, і всі наші інтелектуальні буковинці готові вас послухати. Будь ласка, ваша версія.
1: На мою думку, таке цікаве слово «гностицизм» може бути.
0: Гностицизм, ваша версія. Знаєте, пані Альбіна, і ви абсолютно праві, браво! Браво! Гностицизм – це сукупність релігійно-філософських учень пізної античності, для яких характерні ідеї особливого духовного знання – гносису, протиставлення духовного і матеріального та прагнення людини до звільнення. Пані Альбіна, ще раз оплески вам на вашу адресу від всіх нас. Дякуємо вам.

0: пані Альбіна, і ви, як переможець, можете передати привіт і сказати щось в ефірі, будь ласка.
1: Я дякую вам за цей виграш, за класні такі конкурси, тому що можна подумати, мені дуже подобається. Передаю привіт Баковинській хвилі, передаю привіт тим, хто мене пізнав, колегам, знайомим. Дякую вам. Гарного дня.
0: Дякую вам, пані Альбіна. Ми також вас вітаємо ще раз з виграшами. Не кладіть слухавку, за хвилинку я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми продовжуємо.

0: Шановні друзі, наш час добігає. Час нашого ефіру добігає кінця. Пані Альбіна сьогодні виграла, і слово у нас було сьогодні гностицизм. Бажаю вам добра, здоров'я, гарного вечора сьогодні і до зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

реклама. Завтра, вівторок, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 8 до 20 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 5 до 16 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 8 до 21 градусу вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 8 до 20 градусів вище нуля. Отакий прогноз погоди, друзі, на завтра, вівторок, 29 вересня.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть двох колишніх лісівників, яких обвинувачують у незаконній вирубці понад 500 дерев. У ЦНАПі у Чернівцях тимчасово не надаватимуть частину послуг через технічні роботи. А у Важківцях на Буковині майбутні ліцеї хочуть зробити автономним. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Росіяни вдарили безпілотником по будівлі Національної академії наук України у Києві. Зруйнована частина фасаду, вибиті вікна, понівечення автівки і купа уламків біля будівлі. Усередині і на верхніх поверхах видно задимлення. Рятувальники продовжують гасити пожежу. Кількість поранених зросла до 4. Крім того, російські війська вдарили по бізнес-центру у Дніпрі. Внаслідок атаки 3 людей загинули, щонайменше 15 зазнали поранень. Також війська РФ атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще 3 зазнали поранень. Серед них 15-річний хлопець, який у важкому стані, наразі перебуває в лікарні. На Буковині судитимуть двох колишніх лісівників, яких обвинувачують незаконні вирубці понад 500 дерев. Як повідомили в обласній прокуратурі, збитки природного заповідному фонду перевищили 7 600 000 гривень. За даними слідства, незаконні рубки використовували як прикриття для незаконної заготівлі деревини. У документах вказували недостовірні дані про обсяги рубок. Понад 300 дерев незаконно зрубали у 2020-21 роках на території зоологічного заказника Зубровиця. Попри припис інспекції про зупинення рубок, згодом за межами заказника зрубали ще понад 240 дерев. Обвинувальний акт щодо колишнього головного лісничого та екс-лісничого скерували до суду. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. У Кіцманській громаді з 1 жовтня зміняться тарифи на водопостачання і водовідведення. Водночас для населення нові ціни почнуть діяти лише із 1 січня. До кінця року для жителів громади зберігатимуться чинні тарифи. Із січня водопостачання коштуватиме 66 гривень за кубометр, водовідведення – 61 гривню. Разом – 127 гривень за кубометр із ПДВ. Для бюджетних установ тариф становитиме 216 гривень за кубометр, 106 гривень за водопостачання і 110 за водовідведення. Рішення про нові тарифи ухвалили на засіданні виконкому Кіцманської міської ради. У ЦНАПі у Чернівцях до 30 вересня тимчасово не надаватимуть частину послуг через технічні роботи. Зокрема, не можна буде оформити чи отримати паспорт, задекларувати або змінити місце проживання, знятися з реєстрації та актуалізувати дані у реєстрі територіальної громади. Про це повідомили в міській раді. Також тимчасово не видаватимуть витяги з реєстру територіальної громади про місце проживання. Відвідувачів просять врахувати це під час планування звернення до ЦНАПу. У Важківцях на Буковині для майбутнього академічного ліцею планують встановити сонячну електростанцію. Вона має забезпечити заклад резервним живленням під час можливих відключень. Станція складатиметься з 76 сонячних панелей, гібридного інвертора і 23 акумуляторів. Загальна ємність батареї майже 118 кВт-годин. Енергію планують використовувати для усіх потреб ліцею, зокрема для роботи насосів газових котлів під час опалювального сезону. На обладнання передбачили понад 2 800 000 гривень. Більшість коштів – це державна субвенція. Ще понад 280 тисяч – співфінансування з бюджету громади. Тендер наразі триває. Роботи планують завершити до кінця цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині. А далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Небесами. Саме цю композицію ви маєте можливість почути вже 3 жовтня. Саме для вас Тіна Кароль приїде тут співати у Чернівці.
1: Реклама.
0: Ви знаєте, що вже до Дня міста готують вам чудовий концерт. Саме до Дня Чернівців 3 жовтня на Соборній площі відбудеться справжній величезний концерт. На одній сцені зустрінуться Тіна Кароль, як так і Діджей Фюрі. І що приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже реалізовує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте, друзі, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, як так, та Діджей Фюрі. Вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.
1: Реклама.
0: Ну а з вами, як завжди, Живе Нефільтроване та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, і ті, які встигнуть відправити наступний промокод впродовж наступної композиції, отримають можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть наступний промокод на наш телеграм-бот. Як приборкати батона? І тоді близько 17.17 ми до вас обов'язково зателефонуємо. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, що ж такого цікавого сьогодні для вас у кошику заготувала мережа магазинів Тано у рубриці «Що у кошику?». Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії – 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV у пошуковику або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору, пам'ятайте, кожна гривня важлива. Збираємо на ноутбук для козаків, які виконують бойові завдання на дуже важких напрямках. Буду вдячний кожному та кожній, хто доєднається. Ну а ми вирушаємо далі з композицією, яка характеризує сьогоднішню погоду. Кеті Перрі, «Hot and Cold».

Композиція Кеті Перрі «Гарячий і холодний» говорить про те, яка зараз погода. Адже рано вранці, видно, ті люди, які вийшли саме вранці, адже вони вже ввечері починають стікати сімома потами, і на них там так багато одягу, як на капусті, власне, її шкіри. І ці люди просто вирізняються з натовпу. Адже навіть сьогодні, йдучи десь близько 12-ї години в шортах і футболці, я ловив на собі погляди, як люди на мене дивилися, ті, які в курці, такі замотані просто в штанах і навіть в кепці, і такі, а що ж це, як це так у нього вийшло, як це він це в шортах і в футболці. Тому далі ми будемо слухати з вами композицію, яка буде говорити про те, який у нас сьогодні настрій, в принципі, який вже кілька років поспіль. Це «Струм» композиції від Клавдії Петрівни. Ну, а ви, друзі, не забувайте, що маєте можливість позматися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Як приборкати батона». І вже близько півтора-дві хвилинки, і ми з вами зв'язуємось.

17:18 на студійному годинничку. Вже менше ніж за 30 секунд ми з вами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Тому не перемикайтесь.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня, бо під час першої композиції «Живе нефільтроване» відправити нам промокод на наш телеграм-бот. Правила гри максимально прості. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий їх складає прямо до кошика у магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж ви виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про особливі правила. Це те, якщо ви кладете олію до вашого кошика, неважливо, яка це олія, еквівалентно об'єму даної олії ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», у вас у кошику повинно бути мінімум 3 продукти. Ви можете взяти тільки одну позицію одного товару, ну а на все про все у вас є тільки 10 хвилин. І я знаю, що з нами вже є на зв'язку наш слухач пан Віталій. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
1: Та, як справи?
2: Все добре.
1: Можуть бути ще кращі, пан Віталій, якщо постараєтеся сьогодні і збирати кошика на ту суму, яка зазначена. Як взагалі вірити у свої сили сьогодні?
2: Звісно, вірю.
1: Ну все, це правильний підхід. Гаразд, тоді не будемо гаяти часу. Вітаємось з Максимом і вирушаємо у світ мережі магазинів «Тано». Максим, привіт.
3: Привіт, я вже в «Тано».
1: Так, чудово.
3: Віталія, голос звучить впевнено.
1: Так, я теж. Та ти чув, який там заряд? Я зроблю, зараз буде кошик мій, тому ви там приготуйтеся, та, бо сьогодні треба буде кошика забирати до нас. Гаразд, якщо всі готові, я пропоную не гаяти часу, 10 хвилин стартує просто вже, і покажіть, що перше кладемо до кошика, пане Віталій.
2: Давайте масло біло-церківське 400 грам.
1: Так, окей. Рухаємося по маслу. Так, щоб все було по маслу. З самого початку масло і все буде як по маслу. Зараз нам Максим скаже, чи масло вже в кошику, як тільки воно 400. Буде в кошику. 450 чи 400 грамів?
3: Біло-церківське, так, 400 грамів. Тут 72,6% жиру.
2: Так.
1: Чудово. Є. Що далі?
2: Давайте чіпси лейс.
1: Так, які саме? Дайте зараз.
2: Велику пачку.
1: Найбільшу, правильно?
2: Mm-hmm.
1: Окей. Найбільшу пачку. Що в нас є по найбільшим пачкам по смакам?
3: По смаках найбільше це XXL.
1: А скільки там? Та? Ну, напевно, так, пан Віталій знає.
3: Тут 170 грамів.
1: Угу.
3: Посередня 120, наприклад, а є 170.
1: Окей.
3: Так, ці?
1: А скільки там грамів ще раз, скажи, будь ласка, Максиму, ці найбільші?
3: 170 грамів.
1: 170. Підходить? Пачка підходить XXL. Вам така?
2: Так.
3: Є сметана
2: так,
3: і зелень, є краб.
1: Сметана, зелень або краб?
2: Сметана, зелень.
1: Клас, чудово. До кошика. Що далі? Пан Віталій, як гадаєте, що варто далі покласти до кошика, щоб його точно сьогодні зібрати?
2: І давайте кока-колу 1 літр.
1: 1 літр. Окей, рухаємось тоді по кока-колу 1 літр. Кладемо її до кошика.
3: Зеро чи оріжинал?
1: Зеро чи звичайно?
2: Давайте зеро.
1: Зеро, окей.
3: Зеро – це 1.25 літр. Не літр рівно, а літр 25, так?
1: Підходить, так?
2: Так.
1: Чудово.
2: Так.
1: Гаразд, що далі?
2: Стоп.
1: Стоп. Ну, 3 продукти у нас є в кошику, правильно? Є, точно є. Ми приймаємо ваш стоп, пане Віталій, кажемо вам одне, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика. Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, що ви маєте можливість, друзі, теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи буде сьогодні наш слухач, пан Віталій, нашим переможцем, чи ми збільшимо суму на завтра? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. З 28 вересня по 4 жовтня купуйте зі знижкою коктейль молочний яготинський, шейк, шоколад, 1,5% жирності, 270 грамів, мінус 19% знижки. Чай GT, малиновий поцілунок, 20 пакетиків, мінус 30%. Кава Буко, рецепт Кенії, в зернах, 500 грамів, мінус 26%. Ковбаса варена Верес, студентська, 500 грамів, мінус 19%. Тісто Лімо, листкове, заморожене, 450 грамів, мінус 22%. Вареники «Ваш вибір» з картоплею 1 кілограм, мінус 22% знижки. Сир плавлений «Президент», чеддер з кибочками, 120 грамів, мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ми ж повертаємося до наших слухачів, читаємо, що ж вони нам тут написали на Telegram та Viber. І бачу, наша постійна слухачка, пані Тетяна, як завжди, з нами тут, на зв'язку. Пише: «Привіт, Іване». Вітаю, пані Тетяна. Мені здається, сьогодні недобір. Щось у пані Тетяни вже тут тривалий час недобір. Пані Тетяна, нема настрою, напевно, та? Дякую, що з нами. В будь-якому випадку, дякую, що доєдналися до підрахунку вартості кошика. Дякую, пані Тетяна. Рухаємось далі. Наша постійна слухачка, пані Ірина, пише: «Привіт. Може бути трошки перебір, але хай пощастить». Дякую. Дякую, пані Ірина. Дякую за те, що бажаєте щастя нашим слухачам. Впевнений, що сьогодні це буде на снагу, як то кажуть, і не буде лишнім точно. Дякую, що з нами, пані Ірина. Так, пані Мар'яна пише: «Вітаю. Думаю, заберем. 285 гривень». Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Дякую за вашу думку. Так, пані Людмила нам пише: «Привіт. Забере». Ну, мені подобається впевненість наших слухачок. Дякую, пані Людмила, що з нами. Дякую, що так вірите у нашого слухача сьогодні, пана Віталія, який з нами грає у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а ми рухаємося тепер курсом на Viber. Читаємо, що ж там пишуть наші слухачі. Так, пані Надін пише: «Привіт, Іване». Вітаю, пані Надін. Мені здається, буде перебір. Сума сьогоднішнього кошику близько 404 гривні. Але нехай Бог помагає та надія не покидає. Ну, надія не покинуло точно, чи Бог поможе, зараз подивимося. Дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємось далі. Так, пані Мар'яна пише: «Привіт, заберем». Дякую, дякую, пані Мар'яна, що ви вболіваєте так щиро за нашого слухача, пана Віталія. Сподіваюся, і справді він сьогодні забере. Рухаємось далі, читаємо, що ще пишуть наші слухачі. Так, Танюша, наша слухачка, пише: «Привіт, думаю, перебір, але хай пощастить». Мені подобається це, от як люди пишуть: «Думаю, перебір, але нехай пощастить». Знаєте, все ж таки не покидають надії тієї, що дійсно може сьогодні бути перемога. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Так, пан Сергій, наш постійний слухач, пише: «Доброго вечора, перебір». Дякую, дякую, пане Сергію, за вашу думку. Зараз ми за мить почуємо точно, чи буде так, чи ні. Ага, бачу, ще пан Ілля пише: «Доброго дня, здоров'я і щастя для всіх захисників і захисниць. Забере», пише пан Ілля, без мільйонів відсотків, а це означає, що дійсно може сьогодні бути перемога. Дякую, пане Ілля, що з нами. Дякую всім слухачам, які зараз з нами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, слухають та вболівають за нашого слухача, пана Віталія. Та хочеться все-таки почути, що ж думає сам наш слухач. Пан Віталій. Пан Віталій, ви з нами?
2: Так, так, так.
1: Як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Так, так.
1: Подобається мені ваша впевненість. Плюс-мінус на яку суму зібрали його?
2: Ну, десь 315 гривень, так.
1: 315. Ну, 315 – це перемога. Давайте запитаємося у Максима для того, щоб довго інтригу не тягнути, чи справді воно буде так. Так, Максим. Максим, ти з нами? Максим, привіт.
4: Я з вами, привіт. Ніколи такого не було, і от знов.
1: Я вже здогадуюсь.
4: Але що саме, я ще поки не скажу. Цікаво складається, слухай. І слухачі також кажуть, і там і недобір, і перебір. Якусь високу суму я там ніби не чув, та? Там щось 285.
1: 404 було максимально, пані Надін писала, що 404 гривні.
4: А, 404, ну, окей, великий розгін, та, на такій невеликій нашій сумі, на нашій найменшій сумі 300 гривень. От, і не знаю, що пішло не так, але сума кошика 345 гривень 20 копійок.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Десь там оцих 15 гривень.
1: Треба було масло не 400, а 350 грам. Іди трошки відріз назад, скажи, це кешбек.
4: Відкусити, відкусити можна.
1: Ну що ж, пан Віталій, скажіть мені одне, ви вперше з нами граєте у рубриці «Завжди ближче»? Чи вже якось грали?
2: Один раз так само грав, було 300 гривень, і тоді мені ви сказали, що мені там треба було ванілі цукор купити, я би був виграв.
1: Сьогодні, що там, ванільним цукором би не обійшлося все, то би було все одно більше. Треба було, справді, щось менше брати. Ну, напевно, кока-колу треба було 0,5 хоча б. Тоді, можливо, ми потрапили би якусь суму.
2: Так.
1: Ну, нічого страшного. В будь-якому випадку не засмучуйтесь. Гаразд, пане Віталій? Ви спробували, ви зіграли. Це
2: ж всього... Ті перемоги, що попереду.
1: Це вся на всього гра. Ви спробували свої сили. Ви тепер розумієте, як правильно вже далі керувати збором кошика. І хто знає, можливо, на наступний раз вам все-таки поталанить зібрати та забрати зібраного вами кошика. Гаразд?
2: Так.
1: Дякую за приділений час, пане Віталій. Вам гарного вечора. Дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі.
2: До
1: побачення. Це був наш слухач, друзі, пан Віталій, який сьогодні з нами збирав кошика вартістю 300 гривень. На жаль, чи на радість для всіх решти слухачів, йому не вдалося забрати зібраного ним кошика. І це означає, що завтра ми будемо збирати кошика на 600 гривень. Та, Максим, 600 завтра. Є ще з нами Максим, чи немає?
4: Є. Так, завтра 600 гривень.
1: 600. А як ти гадаєш, буде завтра перемога чи ні?
4: Вірю в те, що буде.
1: Всі вірять в те, що буде перемога кожного дня. От ранці встаю і думаю, буде перемога, але щось немає і немає. В будь-якому випадку, дякую тобі теж, Максим. Дівчатам всім в Таномаркеті вітаннячка. Почуємось вже завтра. Так, друзі, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні у нас кошика зібрано, але не забирає наш слухач пан Віталій. Ну, трішечки не вистачило, власне, не що не вистачило, трішечки забагато продукції. Чи задорога, чи треба було менше масла взяти. Хто його знає. Вам пропоную завтра теж протестувати, власне, свої сили. Пишіть нам на наш телеграм-бот той промокод, який почуєте впродовж дня. І вже близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 600 гривень. Всім кажу па-па, ми рухаємось далі, слухаємо Кельвіна Гарріса та Disciples і композицію «How Deep Is Your Love» буквально за кілька хвилин.
0: «Завжди ближче»
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.

0: Правильно, маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
7: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 57-11-65, від 23-12-2014 року.
4: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
8: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
9: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
12: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: теплого.
1: Кажуть метеорологи, що завтра від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода. Опадів не передбачається. Напевно, це і є те воно бабине літо, бо насправді завтра нам прогнозують більше ніж 21 градус по території нашої мальовничої Буковини. Ну, а впродовж тижня буде триматися плюс-мінус плюс 18, плюс 19. Тому непогано доволі таке закінчення вересня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 21, вночі плюс 9. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 21, вночі плюс 8.

0: власне, підказками. І склалося так просто, що вона не вживає таке молоко, вона п'є тільки безлактозне. І вирішила подарувати комусь наступному, та, хто з наших слухачів почує, зателефонує, це молочко. Була там одна малесенька умова, розповісти якийсь легенький віршик про молоко або про корову. Знаєте щось цікаве таке?
1: Ти казав, що колись в дитинстві пам'ятав такий віршик, розказував про молоко, але тепер його забув. Можливо, можу вигадати просто якийсь.
0: Давайте, клас, давайте вигадайте, без проблем.
1: Імпровізуємо.
0: Імпровізація, клас.
1: Був котик до бабусі і просив водички. Бабуся сказала, водички нема, так що дай котові молока.
0: Клас, оплески вам, це круто. Ви молодець, ви гарно впоралися з завданням. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати своє молочко. Ну і маєте можливість передати вітанечка всім, бо ви гарний вірш склали. Прошу.
1: Передаю вітання всім.
0: Дякую. Дякую вам, пан Дмитро, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок. Ну а вам всім, друзі, кажу, що буквально за композицією ми почуємося з вами у рубриці «Що у кошику?», бо в мене для вас ще один подарунок. І ось він уже тут у мене в руках. Та, ми слухаємо гурт О. Мушечки.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Знову повертаємося до вас у рубрику «Що у кошику?». Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж таке цікаве ми знову заховали для вас тут у кошику. І в мене вже цей продукт є тут в руках. Як ви пам'ятаєте, ми перш за все слухаємо цей продукт. Я вам даю можливість його почути на звук. Після того ви надаєте три дзвіночки, свої варіанти відповідей. І якщо ви хоча б одна з цих відповідей правильна, то ви тоді забираєте свій цей продукт. Якщо ні, то я тоді буду вам надавати якісь неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати, що ж саме таке сьогодні ми заховали для вас спільно з мережею магазинів «Тано» у кошику. Давайте слухати цей продукт, як він звучить.

такий от цікавий продукт. Якщо ви тільки доєдналися до нас, не хвилюйтеся. Це АСМР у рубриці «Що у кошку» від мережі магазинів Тано. Ми тут слухаємо, як злунає цей продукт. Доволі, насправді, цікава така історія, це от відгадувати.

За звуком, що воно таке є, як воно лунає, як воно, власне, виглядає, уявляти собі. І впевнений, хтось з вас вже уявив собі, що це таке, і тут набирає нас. Не забувайте номер нашої студії 095-275-0100. А я пропоную ще раз послухати цей продукт.

такий цікавий звук у цього продукту. Якщо ви тільки доєдналися, не хвилюйтеся. Все окей, ваш приймач не зламався. Ми просто зараз з вами у рубриці «Що у кошику?» відгадуємо, що ж це таке цікаве сьогодні тут для вас заготувала мережа магазинів Тано. Впевнений, що вам вдасться відгадати, що це таке. Телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Сьогодні це такий доволі цікавий продукт, який не є, в принципі, притаманним загальному для нашого ринку. Але він тут є, у мене в руках, і його треба зараз розгадати тут з вами. Телефонуйте 095-275-0100 і забирайте цей продукт. Як він звучить, давайте ще раз послухаємо.

0: Такий от цікавий звук у нас у цього продукта, доволі такі зовсім незвичайний він, і я впевнений, що у вас вже закрались там якісь певні думки, що це таке цікаве, що це таке сьогодні тут у кошику. 095-275-0100, телефонуйте, надавайте свій варіант відповіді. 095-275-0100. Ми з вами у рубриці «Що у кошику?» знову та відгадуємо, що ж це таке цікаве тут сьогодні для вас заготувала мережа магазинів «Тано». Такий от цікавий продукт. Його, до речі, сьогодні у мене дві штуки. Там дві штуки, тому ви його так чуєте об'ємно. Давайте ще раз послухаємо, як він лунає. Отакий от у нього звук. 095-275-0100. Скажу вам так, що він дуже легенький, цей продукт. Надзвичайно, так. Він дуже легенький, він дуже маленький. Навіть ці дві упаковочки помістилися мені в руки. Ну, ви, напевно, бачили мене, та, то в мене такі добрячі дебелі руки, і воно справді не є таке супер велике для того, щоб не поміститися мені в руки. 095-275-0100, телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Впевнений, що вам вдасться відгадати, що це таке. Бо цей продукт буде таким собі незамінним, власне, продуктом, коли ви захочете трішечки перекусити, там, назвемо це так. 095-275-0100, телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Справді, цей продукт не є притаманним для нашого регіону, і в загальному цей продукт використовують трішечки за іншим призначенням, але люди зрозуміли, що його можна використовувати і так, як такий, власне, легесенький перекус, назвемо його так. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт, друзі. Та, ми вже, до речі, ну, така є одна з підказок, ми якось вже розігрували цей продукт, буквально зовсім нещодавно. Цей продукт, о, давайте так ми підемо. Цей продукт є похідним з Кореї. Та, він приїхав до нас аж з Кореї. Каже, добрий день, ми до вас, я це з Кореї, буду тут. Буду тут з вами, бо треба, щоб я тут був. Та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Доброго вечора, мене звати Оксана.
0: Доброго вечора, пані Оксана. Як гадаєте, що це?
1: Мені здається, це якісь горішки, напевно.
0: Горішки з Кореї. Не знаю, можливо, це був класний варіант відповіді, пані Оксано, проте, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пані Оксано. Та 095-275-0100, друзі, це не горішки. Що це таке? Телефонуйте за цим номером, надавайте свій варіант відповіді. Я скажу вам так, що в принципі пані Оксана була близько до правильної відповіді, та, бо це десь з розділу того, з розділу таких снеків, назвемо це так. Є дзвіночок, я кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Алло, добрий день, мене звати Максим. Це вермішель швидкого приготування.
0: Прикольно, пане Максим, класний варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не вермішель, друзі, швидкого приготування, але це був цікавий такий варіант відповіді. В загальному цей продукт, давайте я вам вже буду надавати швиденько підказки, бо в нас лишається 8 хвилиночок всього-навсього, його не потрібно готувати. Ви просто його відкриваєте і їсте. Та, все, максимально просто. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, мене звати Оксана.
0: Так, пані Оксано, як гадаєте, що це?
3: Я думаю, що чіпси норі.
0: Чіпси норі. Пані Оксано, я вам скажу, це правильний варіант відповіді. Це справді норі снек. Акура васабі. Васабі. Та, дві пачечки забираєте ви сьогодні, 4,5 грами. Я вас вітаю.
3: Дякую.
0: А як ви здогадалися, що це саме ці снеки? Що вас наштовхнуло на цей варіант відповіді?
3: Ми самі часто купуємо такі перекуси швидкі, дуже смачно, до речі.
0: Клас, чудово. Ну, тепер вам не потрібно їх купувати, бо ви їх виграєте тут у нас у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас.
3: Дякуємо.
0: Пані Оксано, кому будемо передавати вітаннячка?
3: Передаємо всім вітання, гарного вечора. Щоб не було тривог, цього всім.
0: Дякую. Гарного. Це найголовніше, так. Дякую, дякую, пані Оксана. Я доєднаюся до ваших цих привітань і передам вітаннячки нашим всім захисникам та захисницям. Подякую їм за те, що ми маємо можливість жити це життя, за те, що вони збивають ту всю нечисть і за те, що вони зараз, власне, виконують таку надважливу місію. Всім вам, друзі, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми були щойно в рубриці «Що у кошику» і завтра знову у ній почуємося. Вам всім бажаю гарного вечора, бережіть себе та своїх близьких. Па-па, почуємось.
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка.
5: чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
6: Клас енергоефективності будівництва «Б».
7: Зробіть, будь ласка, каву.
8: Вам тут чи з собою?
9: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
7: Заїжджай. Спуск на калинку.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
12: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
11: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
12: Тропічна пригода для всієї родини.
11: Венгрінері, село Мамаєвці.
12: Лише 15 хвилин від Чернівців.
13: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю. Гарантія.

0: приватні.
1: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфініті-ран.ком.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: В моїх

0: На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Рівень води у річках Чернівецької області опустився до критичних позначок, а на двох вулицях Чернівці тимчасово обмежили рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали 48-річну жінку за підозрою в умисному вбивстві свого чоловіка. Йдеться про 56-річного жителя міста, тіло якого з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили 26 вересня. За попередніми даними слідства, напередодні під час спільного вживання алкоголю між подружжям виник конфлікт. Під час сварки жінка, ймовірно, завдала чоловікові численних ножових поранень, від яких він загинув. Після цього, за версією слідства, підозрювана намагалася приховати злочин. Обмотала тіло простирадлом і поліетиленовими мішками, прибрала у помешкання і придбала лопату, щоб закопати тіло на території домогосподарства. Поліцейські затримали жінку і помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Цього сезону в області прогнозують циркуляцію вірусів грипу типів А та Б. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ зросла на понад 10%, однак поки залишається нижчою за епідемічний поріг.

спочатку епідсезону, однак вакцинуватися можна і протягом всього сезону. Медики також радять регулярно провітрювати приміщення, мити руки і уникати великих скупчень людей. А у випадку появи температури, болю в горлі, кашлю, нежиттю чи болю у м'язах варто звернутися до сімейного лікаря. На Буковині судитимуть колишнього голову правління «Чернівцігазу», якого підозрюють у незаконному нарахуванні собі майже 4 мільйонів гривень премії. За даними Офісу генпрокурора, у травні 2023 року тодішній керівник видав наказ про преміювання керівного складу компанії. Загальна сума виплат перевищила 11 мільйонів гривень, майже 4 мільйони з яких він нарахував собі. Необґрунтованість преміювання підтвердила Державна аудиторська служба, а розмір завданої шкоди – економічна експертиза. Справу щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах вже скерували до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. У Чернівецькій області рівень води у річках опустився до критичних позначок. Причина – тривалий дефіцит опадів, спекотне літо і значне випаровування. Найскладніша ситуація на Дністрі. У серпні приплив до водосховища становив лише 17% норми, а станом на 15 вересня – 12%. Це створює ризики для роботи питних водозаборів. Про це пише АС. На Пруті і Сереті також спостерігається маловоддя. Гідрологи попереджають, без достатніх осінніх опадів ситуація може погіршитися. Жителів закликають ощадливо використовувати воду. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежили рух транспорту на вулицях Миколайчука та Калинівській. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Миколайчука рух повністю обмежили до 21 жовтня біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Сандуляка, 6Д, через роботи з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Водночас на вулиці Калинівській рух повністю обмежили до 2 жовтня від будинку номер 14 до будинку номер 20 через будівельно-монтажні роботи. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.